0: Đứng dậy Càng lâu em đứng dậy.
1: Ôi mà mô xanh đổi là ổ mặn đá rồi.
0: Señoras y señores, Carlao en acción.
2: No hay ni hacer esa erucue, a moite pita orilla, porque me haya llevado pama. Mi tacuña poa así para allá, cada tu pita moite, o para ir a farra llevado a
0: no, Juan Aguabea, a full. Estamos en Augusto Ríos, locutor. Ahí estamos.